0: 0-0 i Premier League-kampen. Ikke 0-0, 1-0 til Nottingham Forest i Premier League-kampen mot Liverpool. Spilte 54 minutter, og for Crystal Palace-spiller Jørgen Strand Larsen så kom nyheten om Kong Haralds bortgang samme dag som han skulle spille mot Erling Braut Haaland og Manchester City i Premier League-kampen i går. Endte med 4-1-seier til City, to skåringer av Haaland. Via Play-reporter Jonas Berg Jonsen snakket med Strand Larsen etter kampen om nyheten om at kongen hadde gått bort.
1: Nei, selvfølgelig veldig trist for hele det norske folk og kongefamilien. Vi nordmenn står selvfølgelig bak kongefamilien nå, og det er veldig trist, men han var jo en veldig god mann og en veldig god konge for oss, og samtidig alles beste far, kan vi kalle det. Så, og vi spilte med sørgebånd i dag for å hedre han, og i dag var det Erling som fikk muligheten til å hedre han, og det var fin gest.
2: Ja, det var et initiativ som gjorde at de norske spillerne fikk innvilget til å spille med sørgebånd. Hvordan var opptakten til dette her?
1: Nej, det skulle bara mangla. Vi får ju inte varit så mycket i Norge, så vi får på något sätt inte upplevt eller på något sätt visst våra kondolanser heter det. Så vi ville göra det på den måten, och vi bägge blev eniga om det för kampen på det, så det kändes riktigt att göra.